0: kana tuna mbake wangu nanga singalo alo
1: bala takiki ya
0: iko iba alo ala kasenge
1: iko iba alo
0: ala wazi ngandweni
1: iko ngandweni kato
0: mbezo wazi ngandweni ya la jindweni ya la baka
1: kakani ya kujimu ya la kuyo kati ngandwe ato nanda kwe kati
0: ha?
1: Ndendo apu na mbapo zeli asante ni ya kezi wena asu wera zeli.
0: Ala kiti meti uti fanta we.
1: Adi ndi kaza.
0: Adi ndi te koma avota kumuzi juna ya kiti na asapu gamta la.
1: Ndendo na wata ki.
0: Ay kibon. Na mbaki wango ni kasa zine zingo ya be.
1: Abe sigi ya waza sigi. Abe zeta na sigi ya kata sigi ya.
0: Kana anga da changa petit pour quand elle est une main zunda ta itena.
1: Oui, maman.
0: Merci. Tu n'as pas un bon jour, non?
1: Je veux tout ça, maman.
0: Singi la mingi. Gaipusu eke kando da fonde kiluka.
2: Phénoménal, l'ambassadeur de tous les animateurs du show.